I got you. Ribasi che sia amare a champagne nere che sia amare na. American welcome to Lebanon. Nero giù. Pavagan tursen huir erunin. Warrior giren. America Los Angeles. Urish. Aleben. Suryan Habibi, Habib Elbi. Urish bekpaya mekpaya. Hiç amen American olsa aysur. Boston'a gazen, uriş. İtalya'ya gazen. Bienvenidos. Damasko'sen hürer unik, Paris'e gazen, Mersreli, Murat'i dengerner, Paris'e gazen, bırak. Noren Amerika'ya. New York. Եթե Ամերիկայինգա, Բոստոնենգա, Նյու Յորքենգա, ինչ երկեք։